Jeg tror jeg var innom tema is litt tidligere i sendingen i dag, og det er ikke fritt for at det blir en is i dag også. Det er ikke mange ting jeg gjør som liksom er helt super crazy, og det er jo ikke crazy å spise is, altså det er jo ikke det. Men jeg tenker det blir en til i dag, ja. Noen ganger så går det på sånn som man finner i isdisken på Circle K, eller så er det liksom litt sånn ordentlig. Man går til et sted som lever av å selge is, og det er kuler, og det er liksom det ene og det andre. Jeg tenker det blir en av dem i dag. Det er i hvert fall det som er planen, så får vi se om vi kommer oss i havnen med den. Jeg tror det blir suksess, for å si det sånn. Jeg tror det blir kronet med suksess. Nesten helt sikkert, faktisk. Nå er det sånn at radiodagen den bare fortsetter uten kaffepause, men den kommer tilbake da, i morgen, hvis du har lyst. Da er det fredag, og vi skal gjøre masse hyggelige ting ved inngangen til helgen. Kanskje til og med snakke om

Jeg tror jeg var innom tema is litt tidligere i sendingen i dag, og det er ikke fritt for at det blir en is i dag også. Det er ikke mange ting jeg gjør som liksom er helt super crazy, og det er jo ikke crazy å spise is, altså det er jo ikke det. Men jeg tenker det blir en til i dag, ja. Noen ganger så går det på sånn som man finner i isdisken på Circle K, eller så er det liksom litt sånn ordentlig. Man går til et sted som lever av å selge is, og det er kuler, og det er liksom det ene og det andre. Jeg tenker det blir en av dem i dag. Det er i hvert fall det som er planen, så får vi se om vi kommer oss i havnen med den. Jeg tror det blir suksess, for å si det sånn. Jeg tror det blir kronet med suksess. Nesten helst ikke, faktisk. Nå er det sånn at radiodagen den bare fortsetter uten kaffepause, men den kommer tilbake da, i morgen, hvis du har lyst. Da er det fredag, og vi skal gjøre masse hyggelige ting ved inngangen til helgen. Kanskje til og med snakke om fotball.

Jeg tror jeg var innom tema is litt tidligere i sendingen i dag, og det ikke fritt for at det blir en is i dag også. Det ikke mange ting jeg gjør som liksom helt super crazy, og det jo ikke crazy å spise is, altså det jo ikke det. Men jeg tenker det blir en til i dag, ja. Noen ganger så går det på sånn som man finner i isdisken på Circle K, eller så det liksom litt sånn ordentlig. Man går til et sted som lever av selv i is, og det kuler, og det liksom det ene og det andre. Jeg tenker det blir en av dem i dag. I hvert fall det som planen, så får vi se om vi kommer oss i havnen med den. Jeg tror det blir suksess, for å si det sånn. Jeg tror det blir kronet med suksess. Nesten helt sikkert, faktisk. Nå er det sånn at radiodagen den bare fortsetter uten kaffepause, men den kommer tilbake da. I morgen, hvis du har lyst, da er det fredag, og vi skal gjøre masse hyggelige ting ved inngangen til helgen. Kanskje til og med snakke om fotball.

Jeg tror jeg var innom tema is litt tidligere i sendingen i dag, og det er ikke fritt for at det blir en is i dag også. Det er ikke mange ting jeg gjør som liksom er helt super crazy, og det er jo ikke crazy å spise is, altså det er jo ikke det. Men jeg tenker det blir en til i dag, ja. Noen ganger så går det på sånn som man finner i isdisken på Circle K, eller så er det liksom litt sånn ordentlig. Man går til et sted som lever av selv i is, og det er kuler, og det er liksom det ene og det andre. Jeg tenker det blir en av dem i dag. Det er i hvert fall det som er planen, så får vi se om vi kommer oss i havnen med den. Jeg tror det blir suksess, for å si det sånn. Jeg tror det blir kronet med suksess. Nesten helt sikkert, faktisk. Nå er det sånn at radiodagen den bare fortsetter uten kaffepause, men den kommer tilbake da, i morgen, hvis du har lyst. Da er det fredag, og vi skal gjøre masse hyggelige ting ved inngangen til helgen. Kanskje til og med snakke om fotball. Manamana.

Ja, fredag, her skal du ingen motstand finne. Det er ganske stor glede over at fredagen har ankommet, det skal jeg være ærlig å si, og jeg ikke den eneste heller. Hele redaksjonen her er stort sett vegg-til-vegg-teppe happy, tror jeg vi er. Og så er vi litt der at det er fint det er fredag. Litt synd det ikke er lørdag, og vi har vunnet kampen, ja, natt til søndag blir det, har vunnet kampen, kvartfinalen. Og så er det litt fint at det er fredag, for da er ikke lørdagen kommet ennå, det er på en måte noe som ikke har skjedd. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Jeg er litt sånn, jeg sitter litt på gjæret, og så har jeg litt ekstra puls. Vi skal gripe fatt i dagens kaffepause, den skal bli hyggelig, vi skal quizze, vi skal spille god musikk, du skal få si det du har lyst til å si, og da tror jeg vi egentlig er i mål, hvis vi får til det med et smil om munnen og klarer å gå inn i helgen og bejuble den.

har ikke helt bestemt meg for hvilket humør jeg skal innta i dag, men vi er nå her, så vi får vel satse på det gode humøret da. Gjerne det som varer lengst. Ja, eller er det det? Eller er det den andre? Det må jeg tenke på litt. For sjansen er jo at jeg sitter der med sånn resting bitch face, og min resting bitch face, den er ganske... Jeg ser litt sånn morsk ut, kanskje litt sånn halvdeprimert, men på innsiden så er det fest, stort sett alltid. Jeg vet ikke hvor jeg skulle med det jeg sa der, men det får vi bare leve med. Jeg har åpnet alle slusene her, det betyr at du bare kan hive inn det du har på hjertet. Og det kan være hva som helst. Her mottas alt med takk. Det er mange jeg burde takke egentlig daglig for alle de artige tingene jeg mottar. Og så gikk jeg på feil. Nei, det gjorde jeg ikke. Der er vi. Stian, for eksempel, som sender meg massevis av meldinger. Tor Ørnulf, Ole Petter, Mathilde, Ann-Helene og så videre. Gjør det du også. Finn meg på sosiale medier. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Du er velkommen til å si hva du vil. Straks er det quiz.

0: Her i Vater, jeg heter Endre Lundgren, og dette kaffepausen på Sørlandsradioen.
1: Det sommer og ferietid.
2: Dette lyden av sommeren.

en ganske fin dag for en god quiz, og jeg ser at jeg har fått noen innspill her på hvilke land dette kan være. Det jo ikke så mange land som har kystlinje mot Nordsjøen, men ikke alle svar rett, naturligvis. Vi får se. Vi har i alle fall fått noen, og så får vi se om vi får med oss flere underveis. Første ledetråd i dag var at dagens land grenser mot fire europeiske land, og dessuten har kystlinje mot Nordsjøen. Mange med andre ord ekskludert, men vi har fortsatt flere alternativer. Her ledetråd nummer to. Det kun Nederland og Monaco som har større befolkningstetthet enn dagens land. Ok, jeg tenker vi har kommet langt nok, har vi ikke det? Hvis du ikke har svaret nå, så skal jeg beskrive flagget om et lite øyeblikk, og forhåpentligvis så det som utslagsgivende i denne quizen. Har du et svar? Ja, men del det med meg da. Bruk sosiale medier. Jeg heter Endre Lund.

er vi kommet litt over halvveis i dagens kaffepause, og vi er kommet to tredjedeler ned i en stor plate med melkesjokolade. Jeg spiser den ikke alene. Vi har bestemt at det er lov å ta en sånn firkant, det er tre av dem i hver rekke, ikke sant? En firkant, og så må det gå minst fem minutter før du får ta en til. Og på den måten så har den faktisk vart ganske lenge, vil jeg si. Jeg er tom for kaffe. Det var ikke til deg, det var bare en observasjon og et håp om at noen i redaksjonen hører meg. Og så er vi blitt en quiz rikere, og den gikk jo egentlig ganske greit. Nå får vi se hvordan det går i runde nummer to. En ny fersk quiz denne timen. Tre nye ledetråder som leder til en fasit, hvor du er dommer og du er premiegiver. Jeg er quizmaster, det synes jeg høres fint ut. Jeg gleder meg til å ta fatt på denne runden om et øyeblikk. Og så har vi litt musikk å by på, selvfølgelig. Den er her på en fredag.

Har du hørt om norsken, svensken og dansken? Det har du helt sikkert, for det meget populært med sånne type vitser. Det finnes også rene svenske vitser, og jeg snakket med en del svensker som sier at jo da, de har en del sånne type vitser om oss i Norge også. Skulle bare mangle, litt sånn vennskapelig erting må være lov. Og så det et eldre uttrykk vi skal ta for oss i dag, som handler om disse svenskene. Du skal få høre ganske snart.

Håper du har en bra dag så langt. Jeg heter Hanne Fleischer, og det er mine timer på Sørlandsradion mellom 13 og 15. I bil eller båt, på jobb eller fri. Det er sommer og ferie.

Ja, fredag, her skal du ingen motstand finne. Det er ganske stor glede over at fredagen har ankommet, det skal jeg være ærlig å si, og jeg er ikke den eneste heller. Hele redaksjonen her er stort sett altså teppe, vegg til vegg teppe happy, tror jeg vi er. Og så er vi litt der at det er fint det er fredag, litt synd det ikke er lørdag, og vi har vunnet kampen, har vunnet kampen, kvartfinalen. Og så er det litt fint at det er fredag, for da er ikke lørdagen kommet igjen, og det er på en måte noe som ikke har skjedd. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Jeg er litt sånn, jeg sitter litt på gjerdet, og så har jeg litt ekstra puls. Vi skal gripe fatt i dagens kaffepause, den skal bli hyggelig, vi skal quizze, vi skal spille god musikk, du skal få si det du har lyst til å si. Og da tror jeg vi egentlig er i mål, hvis vi får til det med et smil om munnen og klarer å gå inn i helgen og bejuble den.

Jeg har ikke helt bestemt meg for hvilket humør jeg skal innta i dag, men vi er nå her, så vi får vel satse på det gode humøret da. Gjerne det som varer lengst. Ja, eller er det det? Eller er det den andre? Det må jeg tenke på litt. For sjansen er jo at jeg sitter der med sånn resting bitch face, og min resting bitch face, den er ganske... Jeg ser litt sånn morsk ut, kanskje litt sånn halvdeprimert, men på innsiden så er det fest, stort sett alltid. Jeg vet ikke hva jeg skulle med det jeg sa der, men det får vi bare leve med. Jeg har åpnet alle slusene her, det betyr at du bare kan hive inn det du har på hjertet. Og det kan være hva som helst, her mottas alt med takk. Det er mange jeg burde takke egentlig daglig for alle de artige tingene jeg mottar. Og så gikk jeg på feil. Nei, det gjorde jeg ikke. Der er vi. Stian for eksempel, som sender meg massevis av meldinger. Tor Ørnulf, Ole Petter, Mathilde, Ann-Helene og så videre. Gjør det du også. Finn meg på sosiale medier. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Du er velkommen til å si hva du vil. Straks er det quiz.

en ganske fin dag for en god quiz, og jeg ser at jeg har fått noen innspill her på hvilke land dette kan være. Det jo ikke så mange land som har kystlinje mot Nordsjøen, men ikke alle svar rett. Naturligvis, vi får se. Vi har i alle fall fått noen, og så får vi se om vi får med oss flere underveis. Første ledetråd i dag var at dagens land grenser mot 4 europeiske land, og dessuten har kystlinje mot Nordsjøen. Mange med andre ord ekskludert, men vi har fortsatt flere alternativer. Her ledetråd nummer 2. Det kun Nederland og Monaco som har større befolkningstetthet enn dagens land. Ok. Jeg tenker vi har kommet langt nok, har vi ikke det? Hvis du ikke har svaret nå, så skal jeg beskrive flagget om et lite øyeblikk, og forhåpentligvis så det det som utslagsgivende i denne quizen. Har du et svar? Ja, men del det med meg da. Bruk sosiale medier. Jeg heter Endre Lundgren.

Da vi kommet litt over halvveis i dagens kaffepause, og vi kommet to tredjedeler ned i en stor plate med melkesjokolade. Jeg spiser den ikke alene. Vi har bestemt at det lov å ta en sånn firkant, det tre av dem i hver rekke, ikke sant? En firkant, og så må det gå minst fem minutter før du får ta en til. Og på den måten så har den faktisk vart ganske lenge, vil jeg si. Jeg tom for kaffe. Det var ikke til deg, det var bare en observasjon og et håp om at noen i redaksjonen hører meg. Og så vi blitt en quiz rikere, og den gikk jo egentlig ganske greit. Nå får vi se hvordan det går i runde nummer to. En ny fersk quiz denne timen. Tre nye ledetråder som leder til en fasit, hvor du er dommer og du er premiegiver. Jeg er quizmaster, det synes jeg høres fint ut. Jeg gleder meg til å ta fatt på denne runden om et øyeblikk. Og så har vi litt musikk å by på, selvfølgelig. Den her på en fredag.

Uansett om du lytter på DAB eller om du hører på FM, så dette Sørlandsradioen. Du kan velge hvordan du vil lytte, også på nettet. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradioen.no. Der kan du lytte på oss, eller du kan lese mer om det som foregår på stasjonen og programlederne og alt det som skjer.

Om du skulle være det minste I tvil, så hører du på Sørlandsradion, og sannsynligheten stor for at du befinner deg et sted på Sørlandskysten.

Ja, fredag, her skal du ingen motstand finne. Det er ganske stor glede over at fredagen har ankommet, det skal jeg være ærlig å si, og jeg er ikke den eneste heller. Hele redaksjonen her er stort sett altså teppe, vegg til vegg teppe happy, tror jeg vi er. Og så er vi litt der at det er fint det er fredag. Litt synd det ikke er lørdag, og vi har vunnet kampen, kvartfinalen. Og så er det litt fint at det er fredag, for da er ikke lørdagen kommet igjen, og det er på en måte noe som ikke har skjedd. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Jeg er litt sånn, jeg sitter litt på gjerdet, og så har jeg litt ekstra puls. Vi skal gripe fatt i dagens kaffepause, den skal bli hyggelig, vi skal quizze, vi skal spille god musikk, du skal få si det du har lyst til å si, og da tror jeg vi egentlig er i mål, hvis vi får til det med et smil om munnen og klarer å gå inn i helgen og bejuble den.

Jeg har ikke helt bestemt meg for hvilket humør jeg skal innta i dag, men vi er nå her, så vi får vel satse på det gode humøret da. Gjerne det som varer lengst. Ja, eller er det det? Eller er det den andre? Det må jeg tenke på litt. For sjansen er jo at jeg sitter der med sånn resting bitch face, og min resting bitch face, den er ganske... Jeg ser litt sånn morsk ut, kanskje litt sånn halvdeprimert, men på innsiden så er det fest, stort sett alltid. Jeg vet ikke hvor jeg skulle med det jeg sa der, men det får vi bare leve med. Jeg har åpnet alle slusene her, det betyr at du bare kan hive inn det du har på hjertet, og det kan være hva som helst. Her mottas alt med takk. Det er mange jeg burde takke egentlig daglig for alle de artige tingene jeg mottar. Og så gikk jeg på feil. Nei, det gjorde jeg ikke. Der er vi. Stian for eksempel, som sender meg massevis av meldinger. Tor Ørnulf, Ole Petter, Mathilde, Ann-Helene og så videre. Gjør det du også. Finn meg på sosiale medier. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Du er velkommen til å si hva du vil. Straks er det quiz.

Ja, fredag, her skal du ingen motstand finne. Det er ganske stor glede over at fredagen har ankommet, det skal jeg være ærlig å si, og jeg er ikke den eneste heller. Hele redaksjonen her er stort sett altså teppe, vegg til vegg teppe happy, tror jeg vi er. Og så er vi litt der at det er fint det er fredag. Litt synd det ikke er lørdag, og vi har vunnet kampen, kvartfinalen. Og så er det litt fint at det er fredag, for da er ikke lørdagen kommet ennå, det er på en måte noe som ikke har skjedd. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Jeg er litt sånn, jeg sitter litt på gjerdet, og så har jeg litt ekstra puls. Vi skal gripe fatt i dagens kaffepause, den skal bli hyggelig, vi skal quizze, vi skal spille god musikk, du skal få si det du har lyst til å si, og da tror jeg vi egentlig er i mål, det. Hvis vi får til det, med et smil om munnen, og klarer å gå inn i helgen og bejuble den.

Jeg har ikke helt bestemt meg for hvilket humør jeg skal innta i dag, men vi er nå her, så vi får vel satse på det gode humøret da. Gjerne det som varer lengst. Ja, eller er det det? Eller er det den andre? Det må jeg tenke på litt. For sjansen er jo at jeg sitter der med sånn resting bitch face, og min resting bitch face, den er ganske... Jeg ser litt sånn morsk ut, kanskje litt sånn halvdeprimert, men på innsiden så er det fest, stort sett alltid. Jeg vet ikke hvor jeg skulle med det jeg sa der, men det får vi bare leve med. Jeg har åpnet alle slusene her, det betyr at du bare kan hive inn det du har på hjertet, og det kan være hva som helst. Her mottas alt med takk. Det er mange jeg burde takke egentlig daglig for alle de artige tingene jeg mottar. Og så gikk jeg på feil. Nei, det gjorde jeg ikke. Der er vi. Stian for eksempel, som sender meg massevis av meldinger. Tor Ørnulf, Ole Petter, Mathilde, Ann-Helene og så videre. Gjør det du også. Finn meg på sosiale medier. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Du er velkommen til å si hva du vil.

en ganske fin dag for en god quiz. Og jeg ser at jeg har fått noen innspill her på hvilke land dette kan være. Det jo ikke så mange land som har kystlinje mot Nordsjøen. Men ikke alle svar rett, naturligvis. Vi får se. Vi har i alle fall fått noen, og så får vi se om vi får med oss flere underveis. Første ledetråd i dag var at dagens land grenser mot 4 europeiske land, og dessuten har kystlinje mot Nordsjøen. Mange med andre ord ekskludert, men vi har fortsatt flere alternativer. Her ledetråd nummer 2. Det kun Nederland og Monaco som har større befolkningstetthet enn dagens land. Ok, jeg tenker vi har kommet langt nok, har vi ikke det? Hvis du ikke har svaret nå, så skal jeg beskrive flagget om et lite øyeblikk, og forhåpentligvis så det som utslagsgivende i denne quizen. Har du et svar? Ja, men del det med meg da. Bruk sosiale medier. Jeg heter Endre Lundgren.

Jeg tror vi har løst dette her, ja. Dagens quiz er stort sett der at vi har de fleste med på lag nå, på hvilket land vi er ute etter. Du skal allikevel få ledetråd nummer 3 før vi går så langt at vi skal avsløre hva svaret er. Første ledetråd i denne quizen er at dagens land grenser mot 4 europeiske land, og dessuten har kystlinje mot Nordsjøen. Nummer 2 var at det er kun Nederland og Monaco som har større befolkningstetthet enn det landet vi er ute etter. Og det skulle åpenbart være nok for mange, og da har vi ledetråd nummer 3, og dette gjelder jo spesielt for dem som har en forkjærlighet eller kunnskap om flagg. Flagget til dagens land er, skal vi kalle det, tilgivelig og lett å tegne. Jeg mener i hvert fall det, du trenger bare 3 farger. Det er sort, gult og rødt, og du skal kun tegne dem inn i striper, og så er du der. Hvilket land er vi ute etter i dag? Svaret kommer straks.

Da vi kommet litt over halvveis i dagens kaffepause, og vi kommet to tredjedeler ned i en stor plate med melkesjokolade. Jeg spiser den ikke alene. Vi har bestemt at det lov å ta en sånn firkant. Det tre av dem i hver rekke, ikke sant? En firkant, og så må det gå minst 5 minutter før du får ta en til. Og på den måten så har den faktisk vart ganske lenge, vil jeg si. Jeg tom for kaffe. Det var ikke til deg, det var bare en observasjon og et håp om at noen i redaksjonen hører meg. Og så vi blitt en quiz rikere, og den gikk jo egentlig ganske greit. Nå får vi se hvordan det går i runde nummer to. En ny fersk quiz denne timen. Tre nye ledetråder som leder til en fasit, hvor du dommer og du premiegiver. Jeg quizmaster, det synes jeg høres fint ut. Jeg gleder meg til å ta fatt på denne runden om et øyeblikk. Og så har vi litt musikk å by på, selvfølgelig. Den her på en fredag.